0: কানিয়ে সিলো চিসমানদাজে টিভি মুক্ত ভারতে ইন কিশোর ইয়কিয়াস বুজুর্গ তরিন তালাশাই আজমা ইসিও তাসখিস উদাঙ্গম দার জাহান রাও আঞ্জাম দাদে আসতে ভাই ইন হাই কাতে আমরা তাহাতে ফেসার গুদ আসছে কি ইন কিশোর আজ তারিখে ইতালার সানি খানে বেখানে টিম হাই আজমা ইসি সাইয়ার ক্যাম্পেন হাই ইস্তেমাই ও একদামাত মতামার্কিজ দার মানতিকে পুর খাতার ও দার মেয়নে জামিয়ত হই আসি পাজির সেনাসাই ফাল মাওয়ারিদে ইফতেলার দরমিয়ান জামিয়ত হই আসি পাজির গোস্তারিশ দাদে আস্ত ওয়াজির নামবুরদে হামচানি ইতালা দাদে কি হিন্দ বেতর কাবিল তাওয়াজ্জো রবিশাহী তশখিস মোদার না পারাইয়ে তশখিস মারজ সিল ও সায়ের বিমারি হইয়ে রিয়ে আফজাইশ দাদে আস্ত প্ল্যাটফর্ম হাইয়ে আজমাইশ মলকুলি খেদমাত আক্স বারদারি ডিজিটালি আজ কফসাই সিনে আবরাজ হইয়ে তফসির বা কুমাকে হুশ মসনুই দাস্তগাহী আজমাইশে দাস্তি বা সিস্তম হাই আজমাইশে গাইর মতমার্কিজ বেতরে গোস্তার দেয় বারাই কহিসে তাখির হই তশখিসি বেভিজে দার মানাতিকে দুরুফতাদে ও মাহরুম বেকর গ্রেফতে মিশাবান বাই আকিদান গুফত কে নওয়ারি বায়দ দার খিদমত পুর আদালত বাসাদ বা ফারনাওয়ারি বায়দ বে আখরিন মারহালে বেরাসাদ আগাই নদ্দা হামচানিন বার নকশে ইসলাহাত মোরাকবত হাই বেহদস্তি আউয়ালিয়ে তাহাতে নজরে মারাকিজ বেহদস্তি বা সালামতি আয়ুষ্মান ভারত ও নিরুয়ে কর গুস্তারদে খাত মুকদ্দম দার নজদিক থার কারদানে খদমাত দারমানি বে জাবামে থাকিদ বরিদ আওয়ারদে ও মুজাদদান গুফত কে তনহা তশখিস মারাজ কাফি নিস্ত বা برنیاز به اهمیت تغذیه کمک به پایبندی به درمان حمایت اجتماعی و همبستگی جامعه تاکید وارد آورد و افزود که این از طریق تیوی مکت بھارت ابھیان شهروندان مؤسسات شرکت ها و جوامع را برای حمایت از بیماران مبتلا به سیل و خانواده هایشان بسیج کرده است آقای ندا در مورد افتکارات دیجیتال هند خاطر نشان ساخت که وزارت خانه او اپلیکیشن تیوی مکت بھارت را به نام خوشی راه اندازی نموده این یک چات بوت چند زبانه مبتنی بر هوش مصنوعی که حتی در گوشی های هوشمند سطح پایین نیز قابل دسترسی است این پلتفرم راهنمایی بلا درنگ در مورد علائم حقوق و نزدیکترین مراکز تشخیصی فراهم می سازد و از این طریق به پر کردن شگاف بین آغاز علائم و مراقبت بر وقت کمک می کند. وزیر دولت مرکزی هند با درخواست همکاری جهانی قوی تر اولویت های کلیدی بین المللی را برای پیشبرد سلامتی ریه پیشنهاد نموده. این اولویت ها شامل ادغام سلامتی ریه در چهارچوب های پوشش همگانی سلامتی، گسترش دسترسی کم هزینه ای به تشخیص، ابزارهای دیجیتال و فناوری های آزمایشی، تقویت سیستم های مراقبت بهداشتی اولیه برای سلامتی تنفسی، ترویج نوآوری، تولید داخلی و انتقال فناوری و تضمین تامین مالی پایدار برای پیشگیری و تشخیص زود هنگام مرض سیل و سایر بیماری های مربوط به ریه می باشد. وزیر نامبرده هند با تاکید مجدد بر تعهد هند برای از بین بردن مرض سیل پیش از اهداف جهانی اظهار داشته که مبارزه با سیل می تواند دروازه ها به سوی سیستم بهداشتی قوی تر، تشخیص بهتر، محیط های پاک تر، تغذیه بهبودی یافته و جوامع عادلانه تر باشد. او از جامعه جهانی تقاضا نموده تا از تشخیص دیر هنگام به تشخیص زود هنگام، از برنامه های پراکنده به مراقبت های یک پارچه ای و از کنترل بیماری به تحول سیستم سلامتی حرکت کنند. آقای ندا مجدداً آمادگی هند را برای همکاری با دولت ها، نوآوران، شرکای توسعه و جوامع جهانی در پیشبرد راه حل عملی و مقیاس پذیری برای غربالگری سلامتی ریه در سراسر جهان تکرار کرد.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به گفتار امروز.
2: هنر سنگ تراشی در هند به قلم شالینی میترا، مترجم و گوینده شمس شیروانی. بناهای یادگاری تراشیده سنگی زمان باستانی منعکس کننده سنت کندهکاری چوبی می باشد. این هنر بلافاصله بعد از آغاز با سرعت تمام مهارت را به دست آورد. حکاکی پیچیده در سانچی بهترین نوع خود در جهان محسوب می شود. اکثر صحنه ها